0: тэгээд амкий яа.
1: Яг тазуу банкын тестээр өгдөг. Тэс хэвээр заадаг мастерымыз энийг технологитой. Нагшлармыз өгдөн гоёла. Эсвэл слияц хан нэсээ юм аа. Тэгээд бач хмайда.
0: Тэгээд доош гэж баслаа.
1: Маам болчихлоо. Басам хүчээ маганда. Басам маамас хөтрөх гэсэн кино зэнд мэж хэгэн хүрэп.
2: Яа. 日赫曼老人技艺精湛，经过他手的乐器每一把都形态精巧，音色悦耳。这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但日赫曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近，他更忙了。
0: ای پاکانم باسام شی کسی نخلم. از امنا ترمش نه کامداش کن. شو کسی نر رواج دند را. یاش از امنا ناتن یاش برم.
3: 每当有了新的订单，约赫曼阿卜杜拉都会带着儿子去自家堆满木头的后院精挑细选。 制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
0: Çalgıya saçta hem de mühim materyal tanlaş gerek. Biz tanlayan materyal 50 yıldan aşkın buluş gerek. Yemek ekilip keç közde kesiş gerek. Bunda yavaşlı materyalin kez ziştiği hem de muvaffak. Evet, süpte en